0: Musul'da.
1: Musul'u ne yaptık?
2: Kıbrıs'ta
1: yani?
2: Da şöyle bir madde var. Türkiye Kıbrıs üzerindeki egemenlik haklarından feragat eder.
3: Tıpkı adalarda şeklinde. İtalyanlara evet, yaptığımız yani, gibi.
2: Tabii, Lozan'da biz şey. Kıbrıs'ı da verdik. Mesela son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kararına göre Batı Trakya bizim en son çekileceğimiz yerler sayılırken işte Batı Trakya, Kıbrıs, Ege Adaları, Musul, Kerkük, Batum buralar vardı. Fakat ortaya çıkan 24 Temmuz 1923'teki Lozan Anlaşması neticesinde ortaya çıkan manzara bunun çok daha daraltılmış bir hali. Evet, Türkiye'de şimdi hepimiz konuşuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin işte kuruluşunda en önemli belgedir falan ama bunun çapraz okunarak sevabının, günahının 100 yıl sonra tartışılması
3: tabii.
2: Lazım.
3: Niye yani konuşuyorsun? Tabii. Kutsal bir metin midir yani? Neticede
0: ama
3: değil.
0: Ama o tarihler çok karışık miyim? Yani. 1911'de Trablus-Kars Savaşı var. Elbet. 12'de, 13'de Balkan Savaşı. 14'te Birinci Dünya Savaşı çıkmış. Arada Uşi yapılmış. Trablus-Kars Savaşı çıksın, bitsin diye. O sırada işte şeyler de İtalyanlara verilmiş 12 adalar. Ki sonra devredilmek üzere diyor.
3: İtalyanlar da kendi çekildiği için belki onu diyor. Adam
0: dediği tarihte de yani Yunanistan'a devredilmiş.
3: Biraz da verelim değil mi? Şimdi itiraz edecek.
1: Hayır, ben bugünün tarihine 9 Eylül. 9 Eylül'de ne oldu? Biz
3: İzmir
1: Yunanlıları denize döktük. Geldikleri gibi gittiler. Arkalarına bakmadan kaçtılar. Tabii Edirne falan gibi hikayelerimiz de var. Maalesef dönem dönem sıkıntılı durumlar yaşamışız ama bugün Yunanistan'la Türkiye'yi mukayese etmek, efendim İsrail'le Türkiye'yi mukayese etmek akla zarar bir durum. Tabii olayı biraz şeyden, Güney Kıbrıs üzerinden de okumak lazım. Sisi oraya gitti, oradaki verdiği mesajlar ve benzeri gibi süreçler, tartışmalar var. Bakın orada Libya'yı konuşuyorlar. Libya'da diyorlar yabancı güçler orayı terk etsin gitsin diyorlar. Evet. Bu mesaj kime? Bize. Diğer taraftan işte Rumların derin devletinin temsilcisi olarak bilinen bir şey var, yazar var. Michaelis Ignatio diye birisi, İsrail'in Kıbrıs'taki Türk kuvvetlerini Suriye'deki gibi Yahudi devleti için tehdit ilan edebileceğine dair konuşmalar yapıldığını söylüyor. Aynı zamanda bu eleman diyor ki, bu Doğu Akdeniz'deki dengeleri kökten değiştirebilir. Burada bir takım şeyler söylüyorlar. Yani gerçeklikle hiç alakası olmayan bir durum. Ayrıca Suriye'de boşaltılmış bir takım yerleri İsrail işte bomba attı diye orada herhangi bir şekilde bir şey olduğu da yok. Evet. Bir şekilde gayet mutedil bir şekilde onlara malzeme vermemek için biz sakin olayı karşıladık. Ama baktığımız zaman Libya ile ilgili verdikleri mesajlar, Doğu Akdeniz demeleri ve benzeri gibi süreçleri söylemeleri aslında resmin daha büyüğünü gördüğümüz zaman hesabın çok büyük olduğunu, Türkiye'nin artan etki gücünü sınırlamak için bir çaba gösterdiklerini de net olarak ortaya
3: görmeniz
1: koyuyor.
3: Doğru söylüyorsun da ben, bu komşu ama, niye buna bu kadar? Hemen geleceğim
2: ben
3: hocam.
2: Ben bir şey söyleyeceğim.
3: Yani sen buna alet olman mesela. Şimdi şu Yunan Bakanı siz 12 mili açtığınız için söylüyorum. Bir Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var. Ankara'ya 12 mil adalarını silahlandırması ve ittifakla ilgili mesajları bir dinleyelim.
4: Επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο. Όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και έως το ακροτήριο Τέναρο. Η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Πάντοτε βεβαίως αγρυπνούμε. Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης.
5: Ούτως εσείς άλλους είπατε ότι θα απαντήσετε παντού. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει και στο πεδίο. Αυτό δηλώσατε.
4: Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Εξάλλου, η πραγματική ισχύς, κύριε Οικονόμου, δεν είναι στα λόγια. Η πραγματική ισχύς είναι στη διεύρυνση του διπλωματικού αποτυπώματος, στην αμαντική ανθεκτικότητα, στην ισχυρή οικονομία. Και την τελευταία τριετία η Ελλάδα έχει αναπτύξει όλα αυτά τα πεδία. Εξάλλου, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτού του τύπου η υπερένταση που πολλές φορές βλέπουμε από κύκλους από τη γειτονική Τουρκία οφείλεται και στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει μια πραγματική ισχύ, μια φωνή η οποία ακούγεται περισσότερο από ποτέ. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό δεν θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση από το να έχει έτοιμα όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ισχύ να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε.